0: zo yimba zina ino mmomemo zimasowetsa shoti nkukamba kuti kodi nyimbo imeneyi titamva malangizo yapa
1: Mwana wangu asije bunokoloni sasa lata iwe

0: Para todos. Cá. Arem.
1: Acabamos de fazer a entoação do hino nacional aqui na Praça dos Continuadores do distrito de Chifunde. Agora nos encontramos na praça com a Mama Célia Fiola. Vou passar a voz ao meu colega Belichor.
2: Mas bem, mamo estúdio, mulungundiba. Ndikukhulupirira kuti ne mulungundibvadi thangwera bzentse bzakonzedwa kuti mukwanise kutibva. Ine pano ndiri kuoneka chadidi ndikutoera shokera pano pa mbuta kuinkhira nkhata ya Paluya makamaka pa vila ya Paluya tamala kuona mai Célia Fiola umwe ni mkazi wa Ntonga chigawo chino cha Tete amala kuika nkhata pa mbuto ya kukira nkhata. Ndi apa ali nkubula, ndikuona apa ali nkubula kumusamusa anthu. Alinkufamba pangono alinkubula, alinkuenda kufamba kuenda kumbuti ya kugulisira maronda ayaiti ngati feya. Kuyo alinkuenda pangono kwa matifatu kuzeni kuti jomu jikushitika kuno chakufatsisa kwenye kwenye uwana zinji alu wakufatsa ninga mamu mkwanisa kubvera baru jaye ni mpatso woka woka ndipo mchume jolini joka ni kunombo ningafuna tilewe mpizinji mkutuwa kuti nyengu ya kuno nja kusena na kumweko chadidi ine kuno nikafuna ndumi na mpepo kuma takwa nisa pirira pakona kuti ntife uwana radio Mosambiki pakona kuti nsiku yatu ndapirira kuti ndikwa nisi kufika nsiku we mai Célia Fiola alinkufamba alinkuenda kumbuto ya kuwerengera mafala tingalete nipoyo alinkuenda pangono nipo fembo titi tifambe nao. Mulungundibva mai Célia Fiola mbuto ya ku tingale mbuto ya kushitira maronda nandi omwe kushitira maronda antifeira ndipo ali kubvunza shinthu shibodzi na shibodzi momwe bzapikiwa ninga bziritani penu agula kupona bzinthu zakuphikirazo ndipo mpsizinji bzomwe bziri pano tikuona mabolo tikuona mandui tikuona bambaira bzizinji bzakhadzoka. Zinje tukatoka tukushiteka pano. Ngona pa famba shibvunza maronda basa katapiriza ndipo iwo alinkutawirambo. Iwo akada pitiriza kubvunza abve zvinthudzo zviritani ipo thangura kulisa pompano ngati wadziona kukoni mibvunzo ninga imwe ndikuona pafika mbuto ya minyala ya kupambulika yaiti ndi pedras especiais ou pedras preciosas iwo alinkubvunza basa dziwe kuti minyala imweyi basa la shinjani ndikuona pala kuphata kantsongorobwe kabodzi koma kantsongorobwe kakupambulika sikuti mtsongorobwe imweyi mwe timboona mi mtsongorobwe ya kupambulika koma mpsimwe bzulini bzokhani pomwe mai Célia titi mkazi wa Ntonga chigawo chino cha Tete akadapiriza chita dzodzo ine nditi ndikuzeni bzizinji basi pambali ya wana ni kukupasirani nkhanina andi ndi mishezeranoyi thangwera mpsizinji bzomwe bzikuchitika pano siyani tipitize kuona bzomwe bzikuchitika pano ndipo ife tinkhala tichikuzani ndende momwe bzikuchitikira

Ninga mama yandika kuzirani kuti ntawe iri yense riri Tukubasire ninka nisa nchibuti kiz Chiga ushinu shatete Pomwe tika natu kufika kumweko baka bvani ayamadu.

Basa la wanangono kukufikani kushoro munu mstuti ya radio Mosambike muno tete basa la kupambulika kukufikani kuntsika liru lino mweni ntsiku ya wana padziko lense la panzi ife tina bzintu juzingi jomwe titi tikupasireni munu mstuti pakona kuti ntsiku ya wana ndiye mitenga karapiliza kutifikira na ntengo inangwa mwene manjamu ini ntengo ambani uyo ni Berta Custodio, Berta Custodio, kuti nepano ndine Berta Custodio, ndina magole kumi na libodzi la kubadwa, ndipo ndili buku la shishano, ndiye nimbapfunza kuzumbu, tatenda kune kwene tilikuti piririza kubva ibasa la wana angono kuntsika lino basa la kupambulika lomwe lili kumwazidwa na chakulinga sha pakona kuti ntsika wana ife tilimuno kuti tikupasireni bzinthu bzakusiyana-siyana zokhudza ife wana.

0: Amiguinho, amiguinho, estamos na reta final da nossa emissão especial do dia 1 de junho.
1: Jombo nchadi de manzangu erka du shoko kulatisa kuti tirilini pakati kwa matiri kupampa tamaliza na ili basa lomwe kata zanaya kunsika tirilino basa lomwe lika mazidwa tangu na kupita kwa nsiki ya wana pakuna kuti ni nsiki ya wana nsiku le nsirilini la pansi ndi datinepo munu mstudio mokane nepano mleiti para jane na erka du shoke pakukupereke zani mleiti nchinyungwe manzangu erka nchiputikizi ndiembo makonza ili basa ni Asma Manuel ndi tikatsogo zeda na tia Lloyd na Ismento na pombo Amariu Roberto. Kumweko ku shifunde makamaka pamwepo paluya tikananzato Belshore Bernardino na Abildi Asadro na pombo Clayton Banda omwe akawatandiza kuti dzens bzifike ninga umwezifunikira muno mustudia radio Mosambike ya muno tete. Kuna mwens tiri kuti tatenda kune kwene pirizani kupatsa na insiko.

0: beast.
1: Afisiri wa shikati shampe poradu msabiki munu ntete ni nkusiani na mafala yu mwendi ni nkuzani kumbali ya Bamboo Shinesh. Bamboo Shinesh kuna zinju mwanga virini bamboo karaninga ntete wa kushina. Bamboo mtuwa mwepo muhimu timba konzera zisero, timba konzera madengu, timba konzera zizinji, zitundu. Bamboo Shinesh mba shita tendepai. Kuna mwendiye afuna kubvesesa Bamboo Shinesh. Ndahezino ni njira ya kupusa. Mungapite mugugli. Mundopite mugugli muone Bamboo Shinesh. Mumva shitori yashi. Nirenepai ni baka kubebe sana. Bamboo Shinesh mungafuna kutimu idzale. Gole la kuyamba mukabzala iyo imba meralini. Gole la shwiri imba meralini. Imba pukalini mshiona ne. Gole la shitatu imba pukalini. Gole la shinai imba pukalini. Gole la shishanu Bamboo Shinesh imba puka ishikura mpaka kufika mhimo kumi na ziwiri za kutalimpa. 12 metros de altura. De repente, 12 metros. Imbepo munga dabwe. Bamboo yomwei. Gole la kuyamba, iribe kumera. Gole la shwiri, iribe kumera. Gole la shtatu, iribe kumera. Gole la shinai, iribe kumera. La shishanu, Bamboo ya mera, mpaka kukura, kufika mpimo, kumi na iwiri. 12 metros de altura. Imbepo munga dabwe. Koma mshikumbuka bunubwino, munuona kuti gole la kuyamba, iribe kumera, koma muzuwashe udaenda pansi. Gole la shwiri, iribe kupuka, Bamboo, koma muzuwashe udaenda pansi. Gole la shitatu, iribe kupuka, muzuwashe udaenda pansi. Gole la shinai, iribe kupuka, muzuwashe udaenda pansi. Ndiye gole la shishanu, udadza puka mpaka kukura 12 metrus. Ndiko kukura kuti miziashe idapata kwenye kwenye pansi. Kuti ikwanise kupatirira kulemera kwa 12 metrus de altura. Ndiko kukura kuti jense zomwemwepo mungafuna kushita zimba yambe kuyenda pansi. Komesari pela bazi. Tenki komesari pela bazi. Palibe muntu mwendi adakonza nyumba ashiyamba kuikansodzi. Ashiyamba kuika mbali za mpepete ambati parede ne. Ambata makukonza pansi. Pela bazi. Ndiye imbashita Bamboo Shinesh. Imbatoma kulimba pansi. 4 anos kuenda mizi pansi. Yashi 5 kukura 12 metros. De repente, 12 metros. Mwepo mku, kudabwa. Ya kudatani tirepai. Historia de Bamboo Shinesh. Omwe ndime muna YouTube, pitani munembe. Historia de Bamboo Shinesh. Mumpupudza, mulikuibva. Ni historia hapa, ndagwatiza hapa, taweza mara. Baba Senchinyungwe, ya imilapano, salanibuino, inendine Armando Kemp, kunchini, Bartolomeo Paketi. Mwazina radio, tiri kusalanibuino. Ha ha ha ha.